0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Sam je opet pogasi, treba mi drama, drama. Samo plavo drži gore. I gledaj, gledaj, gledaj, gledaj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Jutarnje sat je i 37 minuta. Ajmo zajedno zamisliti da smo na plaži, da lagano pijuckamo nešto i slušamo Teddy Spalata i Kapja mrva nit.

život mi biži, zviždje, kaj bura. Činića ga voja, ko zna di me tura. Pa dozivam sriću, da uz mene stane. Kaj luč sa neba, neka za me plane.

0: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.
1: I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć, i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj, i krila što je odnos

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Čuli ste reprizu.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio. Vi slušate.

Ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu miju i biži tamo, di bi tija, i tamo di ne bi smija, more je.